0: מגוון מאוד מאוד רחב של סירוגים רפואיים. במשך השנים התווספו עוד ועוד אוכלוסיות שמקבלות תגי חניה לנכים. למשל, הייתה תקופה שכל מי שהיה לספקטרום האוטיסטי קיבל תג נכה לצמיתות. ומעולם לא נעשה, למרות עבודת מטה שהייתה, מעולם לא יושמו מסקנות בפועל. עכשיו, עוד דבר שקורה זה שבעיקרון ההחלטה לתת זכאות לתג חניה אמורה להתבסס על החלטות של ועדות רפואיות שמתקבלות בביטוח לאומי, באגף השיקום, במשרד הרווחה עבור עיוורים. ששם בעצם ועדות רפואיות שבודקות את הפונים באופן, רואות את הפונים, בודקות אותם באופן פיזי. והחוק מאפשר גם לאוכלוסיות שלא יכולות לפנות לוועדות האלה. לפנות ישירות לאגף הרישוי במשרד התחבורה כדי לקבל תג נכה. זה היה אמור להיות אוכלוסיות יחסית מפומפמות, אם זה למשל אנשים שיש להם הכנסה קבועה ולכן לא זכאים לקצבאות מהביטוח הלאומי, או אם זה תושבי חוץ. בסופו של דבר, מה שאנחנו ראינו שבמשך השנים, זה הפך להיות המסלול העיקרי של קבלת תג.
1: אבל מדובר פה בהקלה, או נגיד רשלנות, שמנפיקים ככה בקלות, בלי לשים לב לדבר הזה, או בלי באמת לתת, לבדוק את זה כמו שצריך, או שיש פה תופעה שעדיין יש אנשים שסוחרים בזה, שמשתמשים בזה בצורה פסולה, שמנפיקים תגים כאלה לאנשים שלא מגיע להם, לא למטרות, נגיד, חיוביות, או ממש אובייקטיביות, רק כדי שאנשים יוכלו באמת להשתמש בתג הזה לדבר שהם מבקשים.
0: כן, תראה, דבר גורר דבר. ברגע שהקריטריונים לא ברורים והכל נתון לשיקול דעת של רופא של אגף הרישוי, לדוגמה, אנחנו רואים ש-70% ממלאי התגים שקיימים היום מושרו על ידי רופאים של אגף הרישוי ולא בדרך המלך במסלולים של ביטוח לאומי או אגף השיקום. ואז ברגע שהקריטריונים לא ברורים, הרבה מאוד נתון לשיקול דעת של הרופאים, ואנחנו מצאנו שמשרד התחבורה גם כמעט ולא עשה בקרה ופיקוח על הרופאים האלה על העבודה שלהם, אז בעצם זה הפך להיות מאוד קל לבקש בקשה. ואז יש פרנפיסטים שמצטרפים מטבע הדברים. וגם אנחנו ראינו שהיו שתי חקירות משטרה שעדיין לא הסתיימו. בנוגע לזיופים של מסמכים רפואיים, בנוגע להונאות.
2: כן. אז מה הפתרון בעצם? מה ההמלצות שלכם בעניין הזה? איך לדעתכם, במשרד מבקר המדינה, הממשלה, משרדי השונים, אמורים לטפל בתופעה הזאת, שבעצם אמורים לשים כבר קץ למערכת שנראית כמשומנת, כפי שאת מסבירה, גם לארגוני פשע, גורמים פליליים שחדרו, לפי מה שאנחנו מבינים למערכת הזו.
0: כן. קודם כל צריך לשים לב שהייעוד של תגי החנייה הוא ייעוד ערכי חברתי. הוא מיועד לאפשר לאנשים שצריכים נגישות. אנשים שאנחנו רוצים לאפשר לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחברה. ברגע שהתג ניתן בצורה כל כך רחבה וכל כך הרבה אוכלוסיות משתמשות, וגם חסרות הרבה מאוד מגבלות מבחינת השימוש בתג, כי אנחנו ראינו שנעשה שימוש לרעה בתגים האלה, אז בעצם מי שנפגע זה מי שהכי צריך את התגים. לכן, עכשיו זה בעצם בתחום סמכויות של כמה וכמה גופים. בראשם משרד התחבורה. צריך לעשות איזושהי בחינה מערכתית. לקבל החלטות מבחינת הקריטריונים לזכאות. גם הזכאות, גם תוקף התג, גם סוג התג. כל אלה דברים, קריטריונים שמעולם לא נקבעו בצורה מסודרת. צריך להדק את שיתוף הפעולה בין משרד התחבורה והביטוח הלאומי. אנחנו גם המלצנו לשתף את נציבות שוויון זכויות בתהליכים האלה, כי ברגע שיש הרבה מאוד עמותות של אנשים עם מוגבלות, וכמובן שכל קבוצה מרגישה שהיא צריכה לקבל את התג, צריך מישהו שיעזור לעשות סדר ולקבוע סדרה עדיפויות, אז אנחנו המלצנו שישתפו את נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.
1: כן.
0: צריך לבדוק את ההטבות שמקבלים, הטבות בארץ, הן הרבה יותר מרחיקות לכת ממה שקיים במדינות מתקדמות אחרות. גם הטבות כלכליות שבעצם מהוות תמפיק לבקשת תג.
2: כן. אנחנו מאוד מודים לך על אין ספק שיש מקום לדבר עוד יותר לעומק בעניין הזה, ואנחנו מאוד מודים לך בשלב הזה על כל הפרטים האלה מהכתיבה לביקורת.

0: إنما لربما لخلفيات جنائية. إلى العنف والجريمة الآن في المجتمع العربي وعموما في البلاد. منذ صباح هذا اليوم نتحدث عن 3 جرائم قتل حدثت خلال ساعة واحدة صباح هذا اليوم. نتحدث عن جريمتين، طبعا الأولى التي كانت قد وقعت صباح هذا اليوم في مدينة شفا عمر، وكذلك أيضا جريمة أخرى كانت قد وقعت في منطقة اليجور. هناك عثر على شاب كان قد أطلق النار عليه، وكذلك أيضا وجد بمركبته. هذا التصاعد في عمليات الإجرام وكذلك أيضا في الجرائم التي نراها في الآونة الأخيرة وصل منذ بداية هذا العام إلى 146 قتيلا منذ بداية العام، عدد كبير جدا ولربما يكسر غالبية الأرقام القياسية التي رأيناها في الآونة الأخيرة. طبعا الشرطة بدورها كانت قد صرحت أكثر من مرة، وتحديدا في أعقاب كذلك أيضا انفجار العبوات الناسفة التي كنا قد رأيناها، هذه الجرائم لتفخيخ المركبات كانت قد أكدت بأنها سترفع من جهوزيتها، سترفع من أدائها. سنرى بالفعل إلى أي مدى يمكن لهذه التصريحات أن تلائم الواقع. في هذا الشأن ينضم إلينا الآن رانو فير، وهو قائد مديرية المروج في لواء الشمال في شرطة إسرائيل. تاتنيتساف رانو فير، شلوم لخا. קודם כל אני רוצה לדבר איתך על מה שמראינו ממש לאחרונה, התופעה המדאיגה הזאת שהולכת ומסלימה, בעצם הפיצוצים האלה בכל מיני יישובים, אפילו במקומות הומי אדם מדי פעם, מטעני חבלה שמצמידים לרכבים. זה משהו שאתם ערים אליו ואתם רואים שזה משהו שהולך וגובר, או שזה תופעה חולפת אולי?
1: תראה, קשה להתייחס לדברים שהם בפשיעה, במיוחד כשיש לנו נרצחים ואנשים שמתים, כדבר שחולף. אנחנו רואים את פשיעה שמרימה, מנסה להרים את הראש במצבים שונים. אחד מהם זה הנושא של המטענים. צריך להבין ולראות שהמצווה הזה קיים, הוא היה קיים גם בעבר דרך אגב, די נעלם מהפרק וכרגע די חזר. בתוך המצווה הזה של הצמדת מטעני חבלה לרחבים, אנחנו רואים את זה בכלל המקומות, אנחנו ערים לזה, מודעים לזה. ויש גם מספר מקומות שבהם גם יש עצורים באירועים האלה.
0: אבל ברמה האופרטיבית, כשאנחנו מדברים בעצם על התקנת מטען כזה, הכנה שלו, ההצמדה שלו, כל הדברים האלה, זה משהו מסובך, זה לא משהו שאפשר לייצר, אתה יודע, מין כל מיני עבריינים ככה ברחוב. זה מראה שבעצם יש פה פשיעה מאורגנת, שהולכת לה וגוברת וצוברת כמובן גם ניסיון ואמלח וכוח. השאלה, האם בעצם במשטרה תטפלו בזה בצורה אחרת ממה שאתם רגילים לטפל במה שאנחנו רואים במקרה רצח בחברה הערבית?
1: אני רוצה לציין, חייב לציין שהנושא של אם אנחנו מדברים על המטענים, בסדר? המטענים בעצם מופיעים במספר מצבים. אחד, אנשים שמרכיבים ועושים אותם, כמו שאומרים, לשימוש עצמי, בסדר? של הכלופייה שלהם, של הארגון שלהם, כן. ואז בעצם מתקיים החיסול, ניסיון החיסול או הפיצוץ. והדבר השני זה אנשים שפשוט מוכרים אותם. כמו שאתה מוכר נשק, כמו שאתה מוכר סמים, כמו שאתה מוכר כל דבר אחר שהוא לא חוקי. ויש אנשים שקונים פשוט המטענים האלה, ומשתמשים בהם לפעילות הפלילית. אנחנו מודעים לדברים, אנחנו מודעים וערנים לניואנסים השונים, במטבים השונים, כולל מי עושה מה ואיך. וכמו שאמרתי, זה לא משהו שאנחנו מקלים בראש, נהפוך הוא. זה משהו שאנחנו רואים אותו בחומרה. אנחנו ממשיכים לנטר ולעקוב ולהבין את המשמעויות של האירועים האלה בכלל המקומות, ובהתאם לזה גם החקירות מתבצעות.
0: טוב, בוא נדבר על מה שהיה היום. 3 נרצחים, 2 בצפון, 1 במרכז, ואנחנו מדברים באמת על עלייה שלא נצפיתה קודם, לא בשנים שעברו ולא בשום מקרה אחר. אנחנו מדברים כמעט כל יום יש לנו איזה נרצח, במיוחד בחברה הערבית, 146 נרצחים מתחילת השנה. כשאתה מסתכל על זה, ואני מדבר איתך עכשיו, תת ניצב רן אופיר, אתה מפקד מרחב העמקים במחוז הצפוני. הנתונים האלה, איך אתה יכול להסביר אותם?
1: אני קשה להסביר נתונים מצטברים. אני יותר קל לי לבוא ולהגיד שכל אירוע, אירוע בפני עצמו, אירוע חמור.
0: כן.
1: צריך להבין שכל בן אדם שנרצח, כל בן אדם שמת, זה עולם, עולם בפני עצמו. זה משפחה בפני עצמה, זה עולם בפני עצמו, זה זה אירוע בפני עצמי.

0: אצל מישהו באחד המקומות בצפון, סכום של כמעט 400 אלף שקל במזומן. עכשיו, כשאתה רואה אצל בן אדם בסקית של סופר, 400 אלף שקל במזומן, הכסף הזה לא בא מהאוויר. לא בן אדם הלך לעבודה כל חודש, רוויח 10,000-12,000 שקל, וחסך אותם ל-400 אלף שקל בסקית סופר. כן. לא זה המקרה. פה חייבים להיכנס הרבה מאוד גופים, והרבה מאוד גורמים לטיפול באירועים האלה, כי בסוף, שהטיפול הוא כולל, שהרבה מאוד אנשים נכנסים ומטפלים באירועים האלה, וכל אחד שם את החלק שלו, אז זה הרבה יותר...
1: רגע, אז בוא נעשה את זה יותר פשוט. בוא נחלק את זה לשני חלקים. אנחנו נדבר על התפקיד של החברה הערבית, רשויות ומקומיות בחברה הערבית, הנהגת הציבור וכו', אבל בוא נדבר גם על שאר הגורמים שאתה מדבר עליהם, מהפרקליטות ועד בתי המשפט ועד רשויות המס. בוא נתחיל בצד שלכם, בצד של המדינה. מה צריך לעשות הרבה יותר? כי אנחנו רואים, המצב עכשיו לא טוב. אני חושב שכולנו מסכימים על זה שמצב הוא רע מאוד. מה צריך לעשות החל ממחר כדי שהמצב הזה ישתפר?
0: החל ממחר, החל מהיום בלילה אפילו, החל מהשעות הצהריים היום, אנחנו עושים מספר פעולות. קודם כל, בהנחיית המפכ"ל ומפקד המחוז, ניצב מאיר אליהו, באופן מיידי, זה כל השוטרים ברחובות. קודם כל, כל השוטרים ברחובות, בניידות, רואים אותם, וכל מי שמסתובב עכשיו רואה את הניידות, ואני מסתובב החל משעות הבוקר בכלל היישובים והמקומות, אני רואה את הניידות שלנו, אני רואה את השוטרים שלנו, אני רואה את המחויבות. זה דבר ראשון, הוצאנו את כולם.
1: יש הנחיה עכשיו פשוט מאוד להוציא כמה שיותר שוטרים לרחובות כדי לעשות מה?
0: גם תחושת ביטחון, ודבר שני, לטפל בעבריינות המקומית הנקודתית במעצרים מיידיים, קודם כל. זה דבר ראשון. הדבר השני שצריך לעשות אותו, וזה ברמה שמעבר למשטרה, זה להחזיר למשטרה את האפשרות לטפל בפשיעה בכלים טכנולוגיים, שכרגע לא קיימת. וכל בר דעת יודע שהיום כל העולם כלומת כולו מתנהל בתווך הטכנולוגי. ולכן, אם רוצים במדינת ישראל, בשנת 2026, לטפל אפקטיבית בפשיעה שהולכת ומחכימה ולא הולכת אחורה, צריך לתת את הכלים המתאימים לרשויות האכיפה על מנת לטפל בזה.
1: אתה מדבר על כלים טכנולוגיים כמובן, נכון?
0: נכון, בהחלט, בהחלט.
1: הדבר שעדיין לא אופשר בגלל הקשיים המשפטיים והפוליטיים, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי בסוף אנחנו מסתכלים על הנתונים. תראי, אחוז הפענוח בחברה הערבית של מקרי רצח, הוא לא מגיע אפילו בחלק מהמקרים ל-14%, שזה באמת נתונים עגומים מאוד. אתה חושב שרק העניין של הכלים הטכנולוגיים זה מה שישפר את האירוע הזה?
0: אני חושב שגם, אתה יודע, בסוף כשאתה צובר שקל לשקל לשקל, אתה תגיע ל-100 שקל. אבל אם אתה לא צובר, אתה גם לא תגיע. כן. ולכן אני אומר שזה גם הכלים הטכנולוגיים, וזה גם השיתוף פעולה, וזה גם רשויות מקומיות, וזה גם התקנת מצלמות, וזה גם הקצת תקציבים מקומיים ומדינתיים לרשות ואזורים מפוקחים על ידי צילומים כאלה ואחרים. זה חוזי אווירי שצריך להיות, זה אלף אחד דברים. כן. זה לא רק משטרת ישראל. משטרת ישראל עושה ותמשיך לעשות את כל מה שיש לה, עם כל האמצעים שיש לה, עם כל הכוחות שיש לה, על מנת לתת את המענה. אבל כשאתה היום אזרח במדינת ישראל, אתה אומר, אוקיי, בוא נסתכל כאילו מה עוד צריך לעשות מעבר, אז אני בא ואומר, צריך לעשות הרבה יותר מעבר, צריכים כולם להיכנס מתחת לאלונקה, כי בסוף זה לא מלחמה של משטרת ישראל בלבד, כן. זה מלחמה של מדינת ישראל, זה החברה הישראלית.
1: ואני רוצה לשאול אותך, לכל מאזין עכשיו בחברה הערבית שמאזין לך ושומע את הדברים האלה, ואתה מדבר בלהט ואני יכול להבין, איזה מסר יש לאנשים שבאמת מתעוררים בכל יום בבוקר, ובסך הכל הם רוצים לחיות חיים נורמטיביים, או שהם הופכים להיות קורבן, או שהם שומעים עוד ידיעה על עוד נרצח בכפר או ביישוב שלהם, מה אתה תת-ניצב במשטרת ישראל, מה אתה יכול לתת להם איזה מסר אחד, לפחות שתן להם קצת תקווה שהדבר הזה יכול להיפטר, אם בכלל אפשר לפתור את האירוע הזה.
0: קודם כל אפשר, אין דבר כזה בלי תקווה. בלי תקווה אין לך אפשרות להמשיך לחיות, אין חיים בלי תקווה. ואני אומר לכל בית בחברה הערבית ובחברה היהודית, משטרת ישראל משטרה חזקה. אנחנו פה בשבילכם. לא היה פעם אחת, גם לאנשים בבתים, גם לתושבים וגם לראשי היישוב הערבי, שמשטרת ישראל לא הייתה איתכם בכל צעד ובכל שעל. בהרבה מאוד דברים, בהרבה מאוד אירועים, בהרבה מאוד מקומות, גם לפעמים במקומות שהסמכות